استن آخر بیکار ترمایدگان علت نزاقلب اساسی قتلمنان برند سیپده یلت استارتب خلق ترمیشدی که هر بر کیچک اشنه دل جایدا عملی لشترب چن قلبی چن حسیات بلن تولیکت که هر ملت آمنان алдыраватқан, қиналаватқан, ғам қылаватқан, арзу қылаватқан ішларға дайыр мәселелеріне әл қылады.